0: måndag.
1: Smoke weed every day, day, day, day, day.
0: Vi mixar alla dina partyfavoriter hela måndagen.